0: regular work in Christ above God, we will be
1: with you all.
2: And also with you.
1: Today's opening liturgy is from Psalm 95, verses 1 through 7. Congregation will read responsively in English. Kom, la oss synge for Herren, la oss juble for vår frelsers klippe. La oss komme inn i hans nærvær med takksigelse, la oss juble for ham med lovsanger. For Herren er en stor Gud, og en stor konge over alle guder. I hans hand jordens djup, og fjellenes høyde hans. Havet hans, for han skapte det, og det tørre landet som hans hender har dannet. Kom, la oss tilbe og bøye oss, la oss knele for Herren vår skaper. For han for Gud, og vil fokte på hans bøyte folk og hans få. I invite you to please stand and join in singing our gathering hymn number 393, a hymn of glory, let us sing.